Solens doft kan också sjunga, det är vår. Evert Taube finns än, och än finns kärleken, och starkare är den än krut och kulor och gevär. Så går du och blir kär, kast

världen styrs av kloka män. Ändå är den konstig än. Men bättre kan den bli den dag. Alla statsmän kastar loss och slapp